0: šampona DA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Adalovio 80 grama 1 km, baby važne maramice Helena 3 pack 3,95, vaš robot.
1: Velike akcijske raspodaje reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

Farm apoteke. Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Ključak.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: M.A. Music.